Liber nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, peccato simus semper liberi, ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

Dumnezei anuște ce cu tole pe cate mundi. Beati qui a cenam ad invocati sunt. Domine, non sunt dignus urice sub tectum meum, se tantum dipergo et sanabitum animam.

Liber nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, peccato simus semper liberi, ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

Cei ani de cercuitole pe cartea mundi, beati qui acenam, advocati sunt. Domine, non sunt dignus unice sub tectum meum, se tantum de verbo et sanabitum animam.